Rut raru di me standard Pajnë under suke kaktik Vërt firva kërmet vat fotos Tërse virve t'spile kvet Më dej falang smart qika Bej që rëstunum pëse tetik Si të kek e vir në mybul Si virin oso që tërbe